0: Світім на слабо, дихам не приснія. Чим ряд приходиш, виходим. Ти то не справиш, я то не питам. Мовчать не вим.
1: Радіо Viva.